0: Всяка година на 8 март хората по света отбелязват Международния ден на жената. Това е ден, в който обръщаме внимание на борбата за равенство между жените и мъжете и на изминатия път към тази цел. Всичко започва преди повече от век с работническите движения, които настояват за промяна, и Европа не остава безразлична. В днешния епизод от поредицата «История и факти» ще припомним основните моменти в борбата за равенство между половете. Международният ден на жената е тясно свързан с работническите движения, които получават тласък в началото на 20 век. Всичко започва с синдикалните активисти. В САЩ жените шивачки се борят за по-добро заплащане, по-малко работни часове и право на глас. През 1908 година 15 000 работнички излизат на демонстрация в Нью-Йорк. На следващата година се провежда първият национален ден на жената. Но Европа е тази, която наистина прегръща идеята за отбелязване на ден на жената. През 1910 година на голяма конференция на жените социалистки в Копенхаген германската активистка Клара Цеткин представя смела идея – всички държави да празнуват Международен ден на жената. Защо е необходим такъв празник? Идеята била жените по света да се обединят в борбата за право на глас, равно заплащане и справедливи условия на труд. Делегатите на конференцията я подкрепили без колебание. Първият Международен ден на жената се отбелязва година по-късно, през 1911 година, в няколко европейски страни, включително Австрия, Дания, Германия и Швейцария. Над 1 милион са хората, които излизат на улиците в подкрепа на трудовите права и правото на жените да гласуват. След това идва 1917 година и събития, които променят всичко. На 8 март работничките в Петроград, днешен Санкт-Петербург, напускат работните си места. Искат нещо съвсем простичко – хляб и мир. Те протестират срещу войната, глада и потисничеството. Само за няколко дни техните действия допринасят за разпалването на искрата на руската революция. Към края на същата година руските жени вече са извоювали правото си да гласуват. Така 8 март се налага като дата за отбелязване на Международния ден на жената. ООН официално утвърждава този ден през 1977 година. След Втората световна война, стремежът към равенство става неразделна част от възраждаща се Европа. Още през 1957 година Римският договор, който поставя основите на днешния Европейски съюз, застъпва правото на равно заплащане за равен труд. Равенството между половете е заложено като принцип още от самото начало. През годините Европейският съюз утвърди политики за равенство между половете в областта на заетостта, родителския отпуск и борбата с насилието, основано на пола. Но прогресът никога не върви по права линия в правилната посока. Жените все още печелят по-малко от мъжете за един и същ положен труд. Те все още не са подходящо представени в управлението. Насилието, основано на пола, все още е реалност за твърде много хора. През последните години Европейският парламент изигра централна роля в утвърждаването на програмата на Европейския съюз за равенство между половете. През 2023 година беше предприета решителна стъпка. Европейският съюз прие задължителни правила за прозрачност в заплащането. За първи път бизнесът трябва да разкрива данни за това дали мъжете и жените получават едно и също възнаграждение за една и съща работа. Парламентът също така подкрепи усилията за борба с насилието, основано на пола. След многократни призиви на евродепутатите, Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция, знаков договор за прекратяване на насилието над жени и домашното насилие. На 1 октомври 2023 година конвенцията влезе в сила, въпреки че няколко държави членки не са я ратифицирали на национално равнище. През 2024 година членовете на Европейския парламент взеха историческо решение. Те подкрепиха първия по рода си европейски закон, насочен конкретно към насилието над жени и домашното насилие. Това е голяма крачка напред. Съвсем неотдавна, през ноември 2025 година, членовете на Европейския парламент изпратиха ясно послание до Европейската комисия. Време е за нов, амбициозен план за равенство между половете, обхващащ периода 2026-2030 година. Те призоваха за по-строги действия срещу насилието, основано на пола, по-добър достъп до здравеопазване за жените и реален напредък в преодоляването на разликите в заплащането. Депутатите също така настояват за по-добра защита на правата на жените, въпреки неохотата на някои държави. Европейският парламент също така работи за увеличаване на представителството на жените в политиката. През 1979 година, когато провежда първите си преки избори и Симон Вейл е избрана за председател, едва 16% от евродепутатите са жени. Днес техният дял се увеличил до почти 40%, което прави Европейския парламент един от парламентите в света с най-добър баланс между половете. Всяка година, около 8 март, Европейският парламент организира специални дебати и прояви, за да потвърди отново своята съпричастност към каузата за равенството между половете. Международният ден на жената не е просто дата. Той е призив за укрепване на равенството между половете. След повече от век, борбата за правата на жените все още продължава и Европейският съюз има своето важно място в нея. Напредъкът не идва от само себе си. Необходими са хора. Необходими са действия. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Recita una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.